змерз. Не знамо нагде подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать.

Марс. Не знамо, на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розбрався.

Змерз. Не знав моноглядь, де подіться, зайшов у кабак погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клишки. Сам пішов плясать, наплясався, наігрався з доброї волі, розпрощався.

живем из мест, чуть живем из мест. Не знам она, где політься, зашив у кабах політься, просто свой мудір, просто свой мудір. Просто мудір ще очки, порвав ряса на клочки, сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі

один из нас, чужий він із нас. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція. Просто свій мудір, просто свій мудір. Просто мудір, ще й шкірі, порвав рясу на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі.

пішла додому і відповідала руку грецькою кустину, а Семена обнімає, як малу.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за

Марс. Не знам оно, де подіться, зайшов у кабак, погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще й очки, провалявся на клишки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, обтарив у кольцо.